pou mwen. Ou se tou pou mwen. Mba gen prezidant, mwen pa gen minis. Amen. Ki moun ki kon kote ou pa le tande?